Adie ba kwa ya tete pa ne se wadre se wona mukurum na wo babu apapa bi ehye wo ase awai anase ate ana wadie bi eso mo bukuta wo na firi wusa abofom ama napai eba ne se aye ya pa enuti enye di real master super glue ena real bond super glue edia ba drama so na sa super glue ngwa so mienu we die wo de so adie a echikura chen relationship a wo mo ye wa sizes bi ti se RL20 ena RL50 eye super glue a wo betimi edia so rubber plastic leather ceramics dadie anase ne biara afenso adie bi a ensure anan frama into me enfamu enkono for real master super glue